kwan ne so se de ebe ye be to owo mu a ene wo yesu di mo yesu sa kwan no ye bo yesu di bo empire yesu sa kwan no e wa di ye fi so e wo yesu di mo ma one su ne bo empire owo kwan bi era oboni fo no agba to wo nansu ye nim anka ye faswa ye be kwa koto owo mo e wa di si kwan no e wa di ye fi sa kwan ne so e wa yesu di mo e wa de o kokro san kan ye e wa de o kokro prevent ye e wa yesu di mo e fi sa kwan ne so e wa yesu di mo bi e wa ne bo empire bi e wa ne bo empire se e kwan no